Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

0: suo peso materino.
1: Missia dobra volja nije rodila i gotovo je nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

logra ci ad alto ne pravelo prete ci svima vecitim snom kao iz vedra neba grom pred njih izleće

a minha matéria. Estou sem sino, sem geno. Estou sem sino, sem geno. Estou sem sino, sem geno. Estou sem sino, sem geno. Estou sem sino, sem geno. Estou sem sino, sem geno. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: Moi, păi ștam.
1: Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, păi ștam.
1: A zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uhvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

digestion. Sorry. Yo, so siamo normal, no? Yo, so siamo potpuno normal, no? Yo, so siamo normal, no? Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

0: u Republici Srbiji.
1: Ajde, on šuta, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugu Savezu.
1: He died in